0: Ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva danas 22. maja slavi mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetinu ili proslavu.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope, koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru, devojke su izborile plasman na veliko regionalno finale, koje će biti održano večeras u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Mesa diva, donoseći energiju španske scene, mladalačku svežinu i snažan scenski nastup. Takmičenje se emituje uživo na radio televiziji Republike Srpske večeras od 20 sati i 10 minuta, a glasanje je otvoreno. Za Rumljanke možete glasati tako što ćete poslati SMS poruku pesma 10 na broj 1557.
0: Ukratko.
1: Online prijave za manifestaciju četvrti rumski klinci Adrenalinci otvaraju se danas. Kao i prethodnih godina, organizator događaja je Sportski savez opštine Ruma. Uz podršku opštine Ruma, učešće će i ove godine biti besplatno za sve mališane. Manifestacija će biti održana 11. jula ove godine na izletištu Borova šuma Borkovac, a organizatori najavljuju bogat program i sadržaje za učesnike.
0: Ukratko.
1: Rukometni klub Putinci biće domaćin završnog turnira Superlige Vojvodine za kategoriju M14, koji će biti održan u subotu u sportskoj hali u Putincima. Turnir počinje u 9 časova, a tokom dana publika će imati priliku da prati više zanimljivih utakmica mladih rukometaša iz vojvođanskih klubova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode, jedna osoba je povređena.
0: Ukratko.

0: Ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva danas 22. maja slavi mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetinu ili proslavu.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope, koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru, devojke su izborile plasman na veliko regionalno finale, koje će biti održano večeras u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Esa Diva, donoseći energiju španske scene, mladalačku sežinu i snažan scenski nastup. Takmičenje se emituje uživo na radioteleviziji Republike Srpske večeras od 20 sati i 10 minuta, a glasanje je otvoreno. Za Rumljanke možete glasati tako što ćete poslati SMS poruku pesma 10 na broj 1557.
0: Ukratko.
1: Online prijave za manifestaciju četvrti rumski klinci Adrenalinci otvaraju se danas. Kao i prethodnih godina, organizator događaja je Sportski savez opštine Ruma. Uz podršku opštine Ruma, učešće će i ove godine biti besplatno za sve mališane. Manifestacija će biti održana 11. jula ove godine na izletištu Borova šuma Borkovac, a organizatori najavljuju bogat program i sadržaje za učesnike.
0: Ukratko.
1: Rukometni klub Putinci biće domaćin završnog turnira Superlige Vojvodine za kategoriju M14, koji će biti održan u subotu u sportskoj hali u Putincima. Turnir počinje u 9 časova, a tokom dana publika će imati priliku da prati više zanimljivih utakmica mladih rukometaša iz vojvođanskih klubova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode, jedna osoba je povređena.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 i

0: Pogona 105.
1: Srpska pravoslavna crkva danas 22. maja slavi mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetinu ili proslavu.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope, koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru, devojke su izborile plasmane na veliko regionalno finale, koje će biti održano večeras u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Mesa diva, donoseći energiju španske scene, mladalačku sežinu i snažan scenski nastup. Takmičenje se emituje uživo na radio televiziji Republike Srpske večeras od 20 sati i 10 minuta, a glasanje je otvoreno. Za Rumljanke možete glasati tako što ćete poslati SMS poruku pesma 10 na broj 1557.
0: Ukratko.
1: Online prijave za manifestaciju četvrti rumski klinci Adrenalinci otvaraju se danas. Kao i prethodnih godina, organizator događaja je Sportski savez opštine Ruma. Uz podršku opštine Ruma, učešće će i ove godine biti besplatno za sve mališane. Manifestacija će biti održana 11. jula ove godine na izletištu Borova šuma Borkovac, a organizatori najavljuju bogat program i sadržaje za učesnike.
0: Ukratko.
1: Rukometni klub Putinci biće domaćin završnog turnira Superlige Vojvodine za kategoriju M14 koji će biti održan u subotu u sportskoj hali u Putincima. Turnir počinje u 9 časova, a tokom dana publika će imati priliku da prati više zanimljivih utakmica mladih rukometaša iz vojvođanskih klubova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode, jedna osoba je povređena.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

ima, samo noćas ne zatvaraj kafanu. Zbog žene koje više nema, samo noćas ne zatvaraj.

0: ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva danas 22. maja slavi mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetinu ili proslavu.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope, koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru, devojke su izborile plasman na veliko regionalno finale, koje će biti održano večeras u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Esa Diva, donoseći energiju španske scene, mladalačku sežinu i snažan scenski nastup. Takmičenje se emituje uživo na radio televiziji Republike Srpske večeras od 20 sati i 10 minuta, a glasanje je otvoreno. Za Rumljanke možete glasati tako što ćete poslati SMS poruku pesma 10 na broj 1557.
0: Ukratko.
1: Online prijave za manifestaciju četvrti rumski klinci Adrenalinci otvaraju se danas. Kao i prethodnih godina, organizator događaja je Sportski savez opštine Ruma. Uz podršku opštine Ruma, učešće će i ove godine biti besplatno za sve mališane. Manifestacija će biti održana 11. jula ove godine na izletištu Borova šuma Borkovac, a organizatori najavljuju bogat program i sadržaje za učesnike. Rukometni klub Putinci biće domaćin završnog turnira Superlige Vojvodine za kategoriju M14, koji će biti održan u subotu u sportskoj hali u Putincima. Turnir počinje u 9 časova, a tokom dana publika će imati priliku da prati više zanimljivih utakmica mladih rukometaša iz vojvođanskih klubova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode, jedna osoba je povređena.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva danas 22. maja slavi mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetinu ili proslavu.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope, koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru, devojke su izborile plasman na veliko regionalno finale, koje će biti održano večeras u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Esa Diva, donoseći energiju španske scene, mladalačku sežinu i snažan scenski nastup. Takmičenje se emituje uživo na radio televiziji Republike Srpske večeras od 20 sati i 10 minuta, a glasanje je otvoreno. Za Rumljanke možete glasati tako što ćete poslati SMS poruku pesma 10 na broj 1557.
0: Ukratko.
1: Online prijave za manifestaciju četvrti rumski klinci adrenalinci otvaraju se danas. Kao i prethodnih godina, organizator događaja je Sportski savez opštine Ruma. Uz podršku opštine Ruma, učešće će i ove godine biti besplatno za sve mališane. Manifestacija će biti održana 11. jula ove godine na izletištu Borova šuma Borkovac, a organizatori najavljuju bogat program i sadržaje za učesnike. Rukometni klub Putinci biće domaćin završnog turnira Superlige Vojvodine za kategoriju M14, koji će biti održan u subotu u sportskoj hali u Putincima. Turnir počinje u 9 časova, a tokom dana publika će imati priliku da prati više zanimljivih utakmica mladih rukometaša iz vojvođanskih klubova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode, jedna osoba je povređena.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.